asini sonto ya sa ya yanta kan indumenti kun kuña sa ya shinke e kasina aya shivali ya yonda yutu kuchin ye yo kuchin ya shinina na tayo ya ya china na na che yo na tata che yo chia chira koña ashi kona yubira ya ya shivali orge ya iyo yube na ya yo ke ya shanja na na tava na ya kuti ba ya ya yo ke shininyu na ya shina kyukya kuña ya shina chi ya chi china nya yo ke tina chen yo ba ke iyo nu nara mi chira ko ka nya yo o shini nyu na na ve e yo bi chin chin mi chira iyo ni nya aki ya vi ina nya sha ba shi ina nya plastiko ka chi tu na shi nya ta ina nya antu vi ga shini ti na na ta yo na de bi chin ya sa ta na ra te kun ti ya yo ra shi nya kwan ti sha ku nya ra nya ka ke nda kan ni du sha nya shin do ki bi bi chin yo na ku inda ya fa vi kun ni so te kun ti na na ta yo na ba shi vi nya a